0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Super je počeo ovaj 1. septembar. Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, nama krenulo veselo, ali sunčano, tako da sve lepo, lep utorak.
1: Da, srećan 1. septembar svima, srećan školarcima na prvom mestu.
2: I pogotovo onim prvacima.
1: Da,
2: onim
1: pogotovo prvacima, da, ali svima, generalno, i malim i velikim. A srećan početak i nove sezone nama. Jel Bože, 1. september je, kreće nova sezona Lidl Super jutra sa malim izmenama, kao što smo i rekli da ćemo malo da se rotiramo, pa od dana svakog utorka slušat ćete Stefanu i Jacu jutarnjem u Lidl jutru od 7 do 10, uživo na 107.9 i Super FM.
2: Tako je, i evo, mi smo tu spremni da krenemo, naravno, s super muzikom pre svega, ali i sa kafom, pa da krećemo lagano, ljudi, u pobede 1. september. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
11: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
13: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
14: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
13: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
15: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati 22 minuta i s obzirom da je 1. septembar da je sve krenulo, to bi značilo da možda ima i neke gužve u saobraćaju, jer po gradskom prevozu, ono što sam ja mogla da vidim od jutros, pa visila sam na jednoj ruci i na jednoj nozi, tako da GSP, haos, ovo ostalo, sad ćemo da vidimo.
2: Definitivno da su se svi vratili, da se vraća život u normalu, tako da kažem, a od danas zvanično počinje zimski red vožnje, da znate, a isto tako kreću i pojačane kontrole saobraćaja, naravno zbog početka školske godine, zbog više dece na ulicama, proveravaju se naravno sve one glavne stvari, brzina, pojas, preticanje i sve ostalo, tako da ide apel iz MUP-a da se prilagodi brzina, da se smanji brzina, naročito u zonama škola.
1: Tako je, to obavezno treba voditi računa, a da kažemo da je trenutno gužva i na autokomandi, zato što su tu i dalje oni radovi. I sad kada smo se svi vratili na komandi, gužvica, nije ništa strašno, ali verovatno će kasnije biti gora. Brankov most super u oba smera, Gazela malo pojačan saobraćaj i Pančevac. Ovo drugo delo je ok, ali ako imate neke informacije, 065-88-1079, pa da javljamo dalje da je haos.
2: Što se tiče vremena, sasvim lepo, prijatno jutro u Beogradu i generalno u Srbiji. Trenutno je 22 stepena, danas neće biti toliko vruće kao prethodnih dana, mada sam videla da za sledeću nedelju opet najavljuju neke visoke temperature, ali
1: o tom potom,
2: danas do 30 stepeni.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl.

0: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! FM-e!
1: Sokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
4: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
5: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
6: Oni... Eksplozija!
7: Letete ću za malo ništa!
5: Za malo auto kobra.
7: Ima šta ti jo!
5: Sve je ovo lepo na Soniju kaciga.
4: Tako je.
5: Ovako ne, ne.
4: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
5: Mi šta smo istučali, istučali.
4: Poro, pa što gledate ladu, bre?
5: Što smo te doveli?
4: Gledajte ladu.
5: Užasno.
6: Oni normalni.
4: Imamo li centar šut? Ima Arnautović, Arnautović sam, šta sa njih?

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 7.38, nastavljamo Lidl Super Jutro, uživo na 107.9 i Super FM RS, Stefana i ja sa vama do 10 sati i imajući u vidu da je 1. septembar i da je prvi dan škole, malo ćemo ovaj jutarnji da posvetimo tome, ali tako iz različitih uglova, a ja verujem da mnogi roditelje čija su deca danas u školi, da li prvi razred, da li neki drugi, je već zabolela glava od onih Viber grupa, kako god.
2: Dobro.
1: I sad pričamo nešto, evo recimo naš kolega Danko koji ima troje dece, da. I ova treća, odnosno druga je krenula u školu, a za svako dete imaš posebne Viber grupe, da li je škola, da li neki sportići i ostala čuda. Komplikacija. Mene je zabolila glava samo dok smo sad pričali o tome.
2: Jer ti da prebrojiš samo koliko da. Je to grupa, ti ne počinje, je tu jednocifren broj, ti tu imaš 10 sigurno, jer ako idu u školu, recimo troje, to su 3 grupe. Imaš 3 grupe jer svi idu na neke aktivnosti, imaju treninge, glumu, pevanje, slikanje, šta god, imaš i tu grupu. Onda imaš grupe s posla. Onda obavezno imaš grupu s društvom, jer kao, tu se dogovaramo sad, tu smo u toku onako s informacijama. Tako da od danas roditeljima mislim da kreće haos i kako kome stigne obaveštenje, onako za Viber svi se hvataju za telefon i kao, ja, dokle?
1: Onda i da onima čije dete kreće danas u prvi razred da poželimo početak nove Viber grupe. Bukvalno, pa da. Ne, ali nekad, znaš kad krenem da ti pišti i razno razne grupe, kao okej, okay, ali nekad stvarno poludiš i sad na sve to deca, pa te dečije grupe, a pitamo naravno i vas kako hendlujete te, da li su uvek Viber grupe, su nekad WhatsApp grupe ili je to nepitno?
2: A ne znam, mislim da je ovo krenulo, tada još nije bio WhatsApp toliko popularni, onda je bilo kao ja Viber grupa i to se nekako sad podrazumeva da je to samo Viber grupa, da. Ali sve su na Viberu. Pritom, znaš, kad stigne ono kao, samo nemojte da odgovarate, samo lajkujte poruku. I kreće ding, ding, ding. I onda neko pita šta da lajkujem.
1: Pitamo i vas, kako vi sa tim raznim Viber grupama svojim, pa plus dečijim, još ko stvarno ima više dece, pa to je potpuni horor. Kako se snalazite u svemu tome? Ja znam iz tako priča raznih ljudi koliko lude i da su im te Viber grupe na silentu, onda opet ne možeš skroz da isključiš jer kao možda će nešto važno se kaže. I znam da uvek ima određen, svaka osoba koju poznajemo da ima probleme, po znacima navoda sa tim, svako ima istu boljku. Da uvek ima neka mama, najčešće je kažu mama,
2: da,
1: sad ja ne znam.
2: Naravno, uglavnom.
1: Da, one koji uvek imaju nešto da dodaju, nešto da kažu, uvek imaju neke fenomenalne predloge, uvek su aktivne u tim grupama. Ja ne znam u čemu je tu fora.
2: Ne znam, ali što uvek imaju šta da kažu ili da pitaju, nego što se to često pretvori u svađe. Ja šta sam sve čula od drugarica, od sestara i slično, dokle to eskalira u grupama. Te raspravke, te stvari, sad kao umesto, znaš, kao cijel dan se nerviraš, radiš, prevoz i onda kao onda se neko osvađa u Viber grupi, ti ljude ni ne znaš kako treba. A prisustvuješ, mislim.
1: Da.
2: U toku si.
1: One realno jesu praktične, u smislu ubrzava ti sve, dobiješ info za 2 sekunde, ne moraš da ideš do škole za svaku glupost, jel? Već sve to ubrzano, ali stvarno to kad uzme maha, onda ode sve dođavola.
2: Jeste, tako da srećno svima vama koji krećete od danas sa novim Viber grupama, dobrodošli, bolje vas našli, bit će veselo.
1: I posao, naravno, neki su počeli i da rade, plus to što su im deca krenula u školu. Ali opet iz ove koji rade, nekako od septembra se vraća sve u onaj redovni ritam, ajde tako da kažemo. Dakle, sezona, jel? Nama kreće nova sezona, nama će sad biti sve aktivnije, pa i te grupe, ali verujem i mnogim drugim ljudima, nekako kad se leto, nije se još završilo, ali kad znamo da je tu negde blizu kraj, i onda kreće sve užurbano, kreće više obaveza, guže u saobraćaju, škola krenula, boljke razno razne, a s njima i grupe.
2: Ali zamisli sad nekome ko je tek sad došao sa odmora i kreće odjednom sve, 3-4 sad, idemo ludilo. Da. Ludilo. I to je to, ima tih ljudi koji su malo kasnije otešli na odmor i danas 1. septembar i bukvalno je sve krenulo, radovi po gradu, gužva u saobraćaju, Viber grupa, škola, ko ima prvaka, pritom to je stres dodatni neki pre toga. Tako da danas
1: tenzija, da li te porukice u tim grupama školskim kreću odmah do danas? To me baš zanima. Da li pa, već verovatno. Prvog neko ima nešto da kaže?
2: Pa verovatno, pa moguće.
1: Da, ne, neće mi ono kad čujem da onda mame pišu jedne druge, ovo tvoj sin je moj, mom sinu rekao, ne znam ovo, onda ova, ne, ne, ovo je uradio to i to. Znaš, joj, kao to deca. Sve...
2: Ne znam šta bi ti rekla, ja sam zbunjena, znaš kad to krene sve odjednom i ti ne, a pritom kao, niko se, uživo da se vide ne bi verovatno

0: u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.
6: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

Ajmo malo da pojačamo Lidl, super jutro, desetak minuta, ostalo je do 8 sati i super muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Gužvice kreću lagano i bit će negde do 10 sati, a temperatura danas prijatnija, trenutno 22, tako da vi koji ne idete u školu, idete na posao, vi lagano, vama je lepo i za šetnju, a vi klinci koji danas krećete, pa srećno, lep je dan danas da se krenu u školu.

0: RFM Vesti.
1: Nova školska 2026-2027 godina počinje danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. A u školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije Pokvrta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Alupo. Skup u Palati Srbija počeće u 9:30, a nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Košarkaši Srbije savladali su Italiju rezultatom 76:64 na gostovanju u Pezaru u meču drugog kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine. Zbog početka nove školske godine, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćajne policije ceo septembar sprovodiće mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih i srednjih škola sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Sunčano i vedro vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super. Super muzika za super ljude.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati i 8 minuta, možemo da kažemo da smo ušli u drugi čas današnjeg Lidl Super jutra, da. Pošto je 1. septembar, nama već zvonilo jednom, idemo dalje jako.
2: Da, i prisjećamo se malo, sad tako nešto pričamo, kako je bilo kad smo mi kretili u školu, šta su nas to roditelji savjetovali tada nas, a šta danas i sa čim smo se mi suočavali, a sa čim današnji klinci, koliko se promenilo.
1: Ja sad kad pogledam, evo sad kad sam vratila film, sam toliko bila zatrpana informacijama u stvari, šta treba da radim, kako da se ponašam. Od toga da sad, koga god starijeg zaposlenog da vidiš u školi, moraš da se javiš. Ako prekidaš, moraš da kaže izvinite što vas prekidam.
2: A zar to nije i danas to nekako normalno?
1: Pa mislim
2: normalno
1: da ih ne uče. Meni je baš bilo to strogo postavljeno kako treba da se ponašam. Znaš, kao moraš da poštuješ tebe u tatnje.
2: Ja ne želim da verujem u to.
1: Mislim da poštuju deca i sad, nisu loši, ali toliko saveta kao da me šalju na olimpijske igre, a ne u prvi razred.
2: Ali je bilo lepo, ali je bilo lepo i učili su nas naravno da dobro to da poštuješ normalno, ipak je to autoritet,
1: da.
2: Prvi ozbiljan autoritet posle roditelja, da. I generalno porodice, pa onda druženje, pa učenje, pa je bilo onoga kad dobiješ 4, ali mogla neka petica. A šta danas, mi? Da li je tako?
1: Znaš, kao, ali i oni su dobili 4, mene briga šta su oni dobili. Ok, hvala što ste mi pokvarili i ovo malo uspeha koje su napravila.
2: Jel, sve češće čujem neke priče kao, ma nema veze, ocena nije, mislim, nije važno, nije merilo sa ne znam kako, ali, nego ono, ba, samo da prođeš razred. Čujem te priče i nekako mi to za ono drugi, treći, peti, šesti razred osnovne škole...
1: Pa prerano baš... kreće tako, da, pa zato što mislim da im je, ne znam da li mi je u stvari dopušteno mnogo, da li se samo mnogo sve promenilo, ali da, uglavnom se nešto ne potresaju pretarano oko toga, mada gori mi je onaj ekstrem kada neko dobije 1-4, zašto nije 5, kako nije, moraš da imaš sve petice, to mi je poseban pritisak stvarno, pogotovo na baš malo decu, si nema potrebe da odmah zamrzi školu.
2: Da, ma ne, naravno. A čekaj, jesi ti bežala iz škole? Mislim, srednja, na primjer, verovatno, da. Nisi iz osnovne.
1: Da. Jesam, da. Da, stvarno, i to kad sam pričala mami da za, pogotovo za četvrtu srednje, žena nije mogla da veruje. Mislim, mi smo stvarno svi bežali pola, više od pola razreda, onako. Oćemo, ma ja.
2: To je uvek bilo, mislim, stvarno je uvek bilo, da li je neki pismeni, da li je nešto, pa kao daj da izbegneš. Ja sam često to radila u dogovoru sa mojima, kad je baš neka frka, ali dešavalo se i da prećutim, jel? Svi smo imali, ali nešto razmišljam danas, pošto su ti elektronski dnevnici i to, danas ne može ništa da se sakrije. Pa ja tad, kako može da sazna, osim ako ne ode u školu i to nisu se zvali i čuli sa razrednim i sa nastavnicima i sa...
1: Znaš, sad neko da ih vidi može odmah da fotka, jer se svi znaju i može da pošalje nečije mami kao evo ih napolje,
2: da,
1: nisu u školi.
2: Da, oni mogu da uđu u to elektronski dnevnik.
1: Može i to, ali može i ovo. Ti nema, ova deca neće naučiti nikakve veštine, koje ne kažem da su dobre, ali... Ako te neko sad ti si pobegao sa časa i nečija mama videla, fotkala, posla drugoj mami, ti ne možeš ni da se izvučeš da nisi, jer neko ima dokaz. Ti nema potrebe da razmišljaš.
2: Pa tu nema izvlačenja. Mislim, realno ako nas sad sluša neko dete u kolima na putu do škole, nemojte bežati iz škole, nikako, da. Samo kažemo da, ko kaže da to nikad nije uradio, laže.
1: E, ali vidi, glavni savjet svih mama, ja mislim i tu iz generacije u generaciju, kako se ide ka starijim razredima, ako beže svi, bežeš i ti. Da. Znaš, kao ne možeš da se dozvoli uopšte da ti budeš kao jedini koji će ostati.
2: Da, ne treba biti party breaker i onaj koji kvari.
1: Tako
2: ali
1: je.
2: Svako odelenje je imalo tako neke koji ili neće da ti pomognu, neće da ti, ne znam, ako nešto si zaboravio da ti pozajme, ako svi beže, uvek ima neko ko će da... Jel?
1: Naravno.
2: To, ja mislim da to svaka generacija ima i svako odelenje, nevjerovatno sad, ne znam kako je to sa ovim novim generacijama, ali verujem da je to ista priča, da se neke stvari ne menjaju.
1: Pa ja mislim da ne, ali evo ako nas slušaju sad neki klinci slučajno u kolima idu ka školi, jedan savjet. Ja sam imala druga u srednjoj koji nam da pogrešno da prepišemo od njega sve.
2: Koga ima?
1: Da, i on dobije 5 i okreće se ka nama i smese i kao, hajko. Ja stvarno ne znam šta je smiješno. Stvarno učili da budeš takav ili si ti to izabrao svojevoljno, da, da budeš
2: neki,
1: takav drug.
2: To su neki izuzeci.
1: Pomažite kad treba da se prepiše, da, treba, to, da se, treba da se pomogne.
2: Da, malo prepomognemo ono, one i sveske, onaj dupli list kao da, sredina.
1: Da imaš dva, nemam, prešao sam sredinu.
2: Da, joj, ta rečenica. Jel to ima i danas?
1: Mislim, pa ja ne znam da li to radi.
2: To funkcioniše po istom principu.
1: Ja se stvarno nadam da da. Bar da im to ostave. Mislim kao da neke
2: prešla
1: stvari...
2: Prešla sam sredinu.
1: Kad imaš dva lista, ne mogu, prešla sam sredinu.
2: Zaboravila sam to.
1: Mogu se igram s vama, ne znam, nije moja lopta.
2: Da.
1: Kako smo evocirale uspomene ovde sebi, mnogo mi je draže što sam na poslu nego u školi. U
2: i kako trenutku. Nekako zapamtiš, ja bi se vratila sutra.
1: Bi na mjesec dana. Znaš, da malo sad kao ovako slobodnije odrasla osoba da mogu pravim show, ali...
2: Bezbrižno opušteno, što samo je trebalo da naučiš to nešto i da, eto.
1: Ali dobro, tad si buntovnik, tad si klina, sad bi se radije igrao, menjao sličice, otkud znam sve, ti nešto drugo zanimljivo.
2: Lako je sad iz ove perspektive tako razmišljati.
1: A zamisli, ali... tad prekinete, ti je nešto krenuo drugo da radiš, a moram na čas. Zamisli muči.
2: Pa dobro, sad zavisi ko iz kog ugla gleda, ali stvarno najlepše vreme škola. Meni i osnovna i srednja, sve mi bilo...
1: Pa najbezbrižnije, najlepše, najlakše. Ško treba ustaneš ujutru da odeš, malo se tamo smete, posle škole se vraćaš kući jedno sat i po vremena, jer ti je zabavno da nešto radite, bilo šta napolju, i onda kao je malo domaći ovo ono i idemo
2: i opet. Pamtiš tako neke nastavnike, profesore, dogod? Po ne. Nečemu. Ne samo ono kao da su strogoće i to ima svuda i svako, ali
1: pamtim prilično.
2: Pamtim neke face, da, koji su mi ostavili utisak ono, za ceo život.
1: Pamtim prilično i neki od njih čak i viđam, sad nekad sretnemo se, baš mi bude lepo da ih vidim, zato što smo stvarno imali neke specifične nastavnike i osnovne i srednje, ali pamtim po raznim nekim detaljima, iznenađujući ih pamtim dobro.
2: Ja recimo kada sretnem svog nastavnika matematike iz gimnazije, pošto je ispao ozbiljan car što se mene tiče na jednom času, ne znam, druge, treće godine, baš od tada ne prođe dan, živi relativno blizu, mislim, pretpostavljam pošto ga viđam u kraju. Ja, mislim, on verovatno nema pojma ko sam ja, ne verovatno, nego sigurno nema pojma ko sam ja posle 100 godina, ali ja se uredno javim, on od pozdravi sa sve osmehom, sve kako treba.
1: Gospodin.
2: Da, nema veze što on ne zna ni ko sam i zašto mu se javljam, meni lepo.
1: Tako je, pa lepo je, malo se prisjetiš, tako malo podetinješ kad vidiš tako neke ljude.
2: Da. Kako njima svima od danas kreće avantura, naročito ovim najmlađima, nisu svesni, ali... Biće uzbudljivo, imaće i oni ovako neke razne priče da pričaju za 10, 15, 20 godina.
1: Tako je, mi im želimo da imaju što lepše. Da im to bude što smešnije, zabavnije i lepše jednog dana.
2: Tako je.
0: Lidl, super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Početak za prvake i generalno za školarce, ali negde početak i za nas, odnosno početak nove sezone, i znate, već pričali smo da će tu biti nekih noviteta, vraćaju se neke emisije. Evo, već od ovog četvrtka, 3. septembra, kreće Cineplex Super Repertoar, odnosno vraća se.
2: Pa je.
1: Da. I šta ste, Danko, i ti spremili? Znaju ljudi već da će tu biti, naravno, i pozorišta i koncerata i bioskopa.
2: Pa oni koji prate ovih dana društvene mreže, mi toliko događaja imamo kao da tek počinje leto i letnja sezona. Toliko žurki, toliko koncerata i događaja i svega, i naravno filmova. Ova godina za filmove baš dobra i mnogo dobrih stvari izlazi, tako da pričat ćemo i o filmovima, ali imamo i neka strana gostovanja, dolazi nam i balet neki i svašta, i stand-up nastup i kreće, tako da ta sezona kreće. Za pozorište možda za neke dve nedelje tek počinje sve, ali ima i toga, tako da spremili smo svašta, pa ćemo da vidimo ko šta voli, šta preferira i gde voli da provodi vreme, ali očekuje nas isto i Musicology uskoro. Ne znam, tako da li si videla ko sve dolazi.
1: Kako nisam, gde sam čekirala.
2: Smo pogledale odmah, pa da.
1: Ovo leto, već smo više puta rekli, stvarno bilo bogato što se tiče raznih događaja, prvenstveno mislim na koncerte, bit će ih naravno tokom jeseni i zime, ali sad će više da ide možda fokus na malo pozorište, filmove i tako dalje.
2: Da.
1: Ali eto, pratite Cineplex Super Repertoar svaku četvrtku od 4 do 6 uživo, bit će ulaznica za razne te događaje.
2: Naravno.
1: Da, ali već tamo od 15. vraća nam Silenovo Super Minut kviz utorkom od 4. Ima još malo mesta za one koji žele da se nađu u superfinalu koji će biti u oktobru mesecu. Naravno, svi oni koji su do sada već ušli u finale, koji su pobeđivali u ranijim epizodama, nek se spreme za taj oktobar, bit će na vreme obavešteni kada će se ta finalna emisija realizovati. Sve će naravno ići uživo, ali do tada, kažem, od 15. septembra još malo vremena da se nađete u toj grupi najboljih u ovoj 6. sezoni. Evo, već 6. sezona.
2: Sezona.
1: Da, da. Šesta sezona koja se privodi kraju.
2: Da.
1: Ali svakako da će biti još nekih iznenađenja u ovoj novi sezoni što se tiče našeg programa, tako da nećemo sve da otkrivamo. Slušajte, polako mi to uvodimo jedno po jedno, ali da će biti zanimljivo i sadržajno, to svakako.
2: Svakako, za huktavanje, mi to jedno onako, pa da, malo polako, da bude malo iznenađenje, malo
1: ne
2: se
1: bude
2: zaigramo.
1: Sve odjedno, pa mnogo da. Je, pritisak. A ove nedelje i još jedan spektakularan radijski prenos derbija, Soccer Bet prenos derbija.
2: Jeste, 180. na stadionu Rajko Mitić od 19 časova i naravno kad mi to radimo, to koliko god utakmica možda nije nešto, ovo stvarno bude super, tako da u nedelju nas očekuje i to. I iskreno jedva čekamo da slušamo taj derbi na radiju, nekad mnogo bolje nego gledanje.
1: Da, najave su krenule, tako da spremite se pa ćemo zajedno da ispratimo kako će da prođu i jedni i drugi, da. Ali mnogo više da čujemo kako će to naši momci da prenesu celu tu atmosferu sa još jednog derbija.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro. Big Bang, super pogodak.
3: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro i gužve svugde u ovom trenutku i na Gazeli i na autokomandi. Jedino Brankov most deluje korektno, ovo drugo pa haos, Trg Nikole Pašića, sve stoji, tako da dobro jutro, 1. septembar, Lidl Super jutro, super muzika i gužva.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
15: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ali se opasno zagužvalo na gradskim ulicama, evo 8 minuta ostalo do 9 sati. Kao nekad.
2: Znaš,
1: do pre 2-3 meseca.
2: Ali pazi, pre 10 minuta sam rekla da je Brankov most korektan, sada drugačija slika ka Novom Beogradu, pa baš dosta automobila, ovo nismo vidjeli. Bilo je lepo voziti se.
1: Da, da, ovo je sad već vraćanje na staro, definitivno to je to. I na Pančevcu je gužva, ozbiljna kolona, vidi kako je usporen ovamo u smeru ka gradu. Da. Na Gazeli takođe pojačan saobraćaj u oba smera. Rekla si za Brankov, Autokomanda tu, nema šta. Ali vidi Trg Nikole Pašića, zašto je...
2: Ne znam, evo isto se pitam.
1: Neverovatan broj vozila na Trgu Nikole Pašića. Da, jako velika gužva. Dakle, izbegavati, apsolutno, idite na neku drugu stranu. Ako možda zbog ovih sastanaka i zbog...
2: Možda. Možda je to, verovatno da je to, ali na mnogo mesta ima i radova nekih. S druge strane, danas kreće gradski prevoz zimskim redom vožnje, tako da ide jače, intenzivnije.
1: Da,
2: verovatno ima toga i baš smo čekali, onako 1. septembar, 3-4 sada idemo svi napolje.
1: Da.
2: Tako da takva slika trenutno.
1: Nemanjine manje više okej. Okay. Mislim, prohodno, Jurija Gagarina i taj deo Novog Beograda takođe. Da vidimo šta još može da bude problematično, šta se dešava u Takovskoj i okolnim ulicama, pa koliko kamera prikazuje, da, ima vozilo, ali mi deluje da ovo nekako ide, da ne, se ne pravi zastoj. Ovo je samo semafor koji je napravio trenutnu gužvu. Dobro, i evo da vidimo Bulevar Mihajla Pupina, tu ume da bude problematično. Gde nam je Bulevar Mihajla Pupina? Evo ga, pa, aha, to je sad zatvoreno zbog ovoga, viš da nema nikoga.
2: Da, dobra stvar je što će to trajati verovatno još malo, da ako bude kao što je bilo, da, pre par meseci do negde 9:15-20 bi trebalo se završiti gužva, ja kao da sam dispečer, kao da baš pratim
1: situaciju. Da, ali
2: kažem,
1: trenutno nema ovde zato što su zatvorili zbog ovih sastanaka vlade, da. Tako da ljudi znaju da ne idu na tu stranu. Dobro, pratit ćemo mi naravno tokom dana kako nam izgleda Beograd ovog 1. septembrskog dana i što se tiče saobraćaja u svakom slučaju. 26 stepeni je trenutno, kažu najnovija merenja, da, odnosno ne, 23.
2: Ja, još ja kako 26, pre dva minuta nije bilo.
1: Prebacio je na drugi grad. Mislim, kliknula sam slučajno.
2: Prebacio je na drugi grad.
1: Da, 23, da. Ali će biti danas lepo i sunčano do 30 stepeni, tamo smo se ponadali da će možda ovo da bude to što se tiče onih visokih temperatura, međutim, oni opet najavljaju za sledeću nedelju još jedan talas visokih temperatura, tu nekde oko 35, iznad 35, ali dobro, šta je tu,
2: Samo da se nadovežem, kad si rekla za vreme, idem ja tako dalje, da vidim dugoročno i stižem do 14. septembra, maksimalno dnevna 17 stepeni, tako da imamo prvo pakao, pa imamo ladno i kišo, tako da biće...
1: To je baš jesen.
2: Jesen je definicija.
1: Kakva promena. Eto, meni još jedne preklade, ova još nije ni prošla.
2: Jadranka je isplanirala u napad.
1: Da, ja ih ispratim sve.
2: Da,
1: očekam, ispratim i to. Pa kako?
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: sponzor vremenske Super FM vesti.
1: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Republike Ugande Jessica Alupo. Skup u Palati Srbija počinje u 9:30, a nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Nova školska 2026-2027 godina počinje danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca, a u školske klupe će prvi put sesti više od 62.500 prvaka. Košarkaši Srbije savladali su Italiju rezultatom 76:64 na gostovanju u Pezaru u meču drugog kola grupe I kvalifikacija svetskog prvenstva 2027. godine.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Sve je super.
5: Super FM je to.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Kakav 1. septembar? Krenula je gužve, krenula škola, vratili se svi sa odmora, letovanja i ostalog, haos je u gradu, a na sve to, dakle, podsjećamo ljude da, to je nekako logična pretpostavka, da su te dodatne gužve i zbog ovog sastanka u palati
2: Paladijam,
1: ja, koji kreću u 9:30. Tako da, evo, piše nam i naš slušalac Marko, kaže da je Milantija Popović je kakaja tu haos, da se ne pomera, da je policija zatvorila sve od Sava centra pa nadalje. Dakle, mislim da je to zbog toga. Ne
2: ja
1: znam,
2: mislim,
1: šta bi drugo mogla biti.
2: Pa mora da bude to i zbog toga što posle tog sastanka će otići da posade drvo u Parku prijateljstva na Ušću, tako da će verovatno cela ta deonica biti zatvorena. Pa možda ne bi bilo loše stvarno da izbegnete, ako, jer bez veze ćete stajati
1: kako
2: na mestu.
1: Kako da se izbegne? Kuda ljudi
2: ne
1: idu?
2: Ne znam stvarno, da li da kruže, da li da malo pričekaju, da li nešto, jer biće zatvoreno sigurno i to neće biti zatvoreno 15 minuta, nego malo duže.
1: Da, tako da. Sastanak je u 9:30, sad koliko će to trajati ne znamo, pa nakon toga ide ta sadnja drveta, tako da realno narednih nekoliko sati će biti haotično, mnoge ulice će biti zatvorene, baš super.
2: Pa nemamo šta da kažemo, osim srećan put, eto,
1: samo da vam kažemo gde se šta dešava, pa sad ako imate neku alternativu da smislite, probajte. A 24 stepene trenutno u Beogradu u 9:15 i lepo je, nije mnogo vruće, mada bit će danas topao dan, čeka nas 30 stepeni.
0: Za super početak dana Lidl Super jutro. Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Dobar dan, poslame tata pomalo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Idemo, nastavljamo dalje, 9:27, Lidl Super jutro, i pričali smo malo pre kako su se završili odmori i kako svi krećemo da radimo, ali ima i onih koji vole malo skoknu u septembru, oktobru, negde da...
2: Koliko im zavidim.
1: A kao mi ne idemo.
2: Pa ne, to u septembru, oktobru.
1: Pa dobro, ali nije da, mislim, volimo mi malo da skoknemo na par dana negde drugde i onda gde, šta, kako, šta je, ko kupio, ste kupili magnete, šalje se poruke i slične stvari kao podsjetnik. Ali dobro, volimo mi da kupimo.
2: Da, sad gledam šta sve ljudi zanimljivo donose sa putovanja. Naravno da su najčešći magneti i ne znam, a magneti u stvari, mislim da je to najčešće. Ali to nije toliko zanimljivo. Koliko, evo, ljudi donose stvarno razne stvari, sakupljaju... Pazi, devojka donosi kamenje. I sad ima polica, to je nekoliko polica punu raznog kamenja i stvarno to zanimljivo izgleda.
1: Jeste, ali znaš, odabere neki lep kamen i onda kad se sve to naređa, znaš, ko bi ispadne lepo, jedino što bi možda trebalo na aerodromu da opravdaš taj kamen koji nosiš sa sobom, mislim.
2: Da, pazi, ovo, sove, donose figure u obliku sova različitih oblika, dimenzija i tako dalje, a ti sad kao ideš po tamo nekom gradu i tragam za sovama, mislim, nije baš da je nešto što možeš da nađeš.
1: Pa da. Pa ne znam, ali nekako mi baš lep hobi.
2: Da, kupila ona imaš, to. Ne, jeste, jeste, zanimljivo.
1: Imaš policu celu samo s tim i baš ti je nekako lepo je. Mislim, bravo za posvećenost.
2: Ali nekako mi deluje da ono pola dana tamo negde desi, to je pola od svakog dana ti ideš i tražiš sove po tom gradu. Znaš, tako nema, šta onda kao? Ne, moram se vratiti sa sovom.
1: Zamisli, te stresi ne treba stvarno
2: baš
1: stres, na putovanju.
2: Pa to da. Kažem, da. Mislim, interesantno, ali da.
1: Meni je ovo jedno od lepših fora i da mi je palo na pamet ranije da sam imala ideju, radila bih ja, to je da žena kupuje izdanje Malog princa, ali na lokalnom jeziku zemlje koje putuje, i mnogo
2: to je baš
1: mi je
2: dobro.
1: Lepo. Da, jer ta knjiga zapravo uopšte nije ni skupa i baš je lep suvenir, tako da to je bravo za ideju, lepo je.
2: Da, to je dobra fora. Šta, ti si mi rekla da donosiš cegere, ili tako?
1: Da, ja cegere, ali ja imam tradiciju drugačiju. Gde god da odem s drugaricom, kupimo jedno drugoj, ali isti ceger. I imam kuće baš dosta. I super mi, baš mi je lepo uvek setim koji je ovo.
2: Šta radiš tolkim cegerima, da ih skladištiš?
1: Ja sam od onih baka koje uvek nosi cegir u torbi za svaki slučaj ako je zatreba za...
2: Da ih menjaš na dnevnom nivou?
1: Pa menjam stalno, da. Jedan na pranju uzmem, drugi i tako, pošto ih koristim. Tako da to mi je isto baš lepo, ali... Ima mnogo detalja i ovo mi je super. Ukrase za jelku, ali iz svake zemlje po jedan. To mi je tako simpatična stvar.
2: To je lepo.
1: To je, da, to je baš dobro.
2: To mi se dopada kao ideja, samo što vrlo često kad, naročito ako putuješ leti, ajde, ovim drugim mjesecima, ok, ako putuješ leti, ne možeš baš tek tako da nađeš nešto što je baš ukras za jelku. Ali je dobra fora svakako.
1: Tako je, mada tu je veći problem ako ti je jelka isključivo u jednoj boji, onako nekoj nijansi, onda ne možeš da nađeš ukras, onda ti se ne uklapa, tako da odustala sam lako od toga. Da.
2: Dobro, ovde imaju, evo šta kažu ljudi, donose novčanice, aha, da, dobro izgleda ovo, lokalne valute, da.
1: To mi je super i ovo mi je lepa ideja, mogu ti kažem, kako idem ka tim nekim godinama, kuhinske krpe, ško iz svake
2: Stefana.
1: Zemlje. Lepo mi to za kuhinju, što tamo se setiš,
2: da,
1: lepo.
2: Šta ćeš tolkim krpama po kući? Pa cegerima, pa, krpama, šta je s
1: pa
2: tobom?
1: Pa ne, ali kažem, nije da putujem 30 puta godišnje, mislim.
2: Pa znam, ali... Bože, kuplja cegere i krpe, ovo
1: pa,
2: preputujem.
1: Mislim.
2: Dobro.
1: Ima svašta, lepe stvari skupljene.
2: Evo nakit, da, dobro, nakit mi je skroz okej, ja uvek dovlačim neki nakit sebi. Dobro.
1: Priveske ljudi kupuju, to sam neko vreme radila, ali onda mi je to bilo preteško za torbu, tako da sam odustala od toga.
2: Da. Ali vazi ovo, jedna gospođa piše da ima prikupljenih preko 250 Starbucks šolja. Mislim, znači ne bilo kojih, nego baš njihovih. Da,
1: dobro, to mi je, pa lepo je, samo ne znam šta ću s tolikim šoljama. Kad pogledaš s te praktične strane, ja stvarno šta da radim s tim.
2: Da, pa da, ali eto, ima i sad gledam ovde brdo nekih njihovih šolja, ali dobro, možda voli baš njihovu kafu ili šta god.
1: Dobro, bitno je da je lepa fora da ti imaš nešto kao eto, putovanje jednog dana, pa ti bude
2: lepo,
1: zanimljivo,
2: da,
1: baš i
2: slatko. Neko kaže što dovlačeš toliko, pa volim. Mislim, ne ove stvari, nego ono što ja donosim, ali nekako imaš uspomenu i asocijaciju na taj put, na tu zemlju, na šta god, da se tamo lepo desilo. E, ovo je dobro, kaže, donosi pesak iz različitih zemalja i evo slika, teglica punih peska iz raznih destinacija, interesantno izgleda.
1: Pa lepo je dok ne odeš u neku zemlju koja nema more, onda pesak s nekog gradilišta pokupiš, mislim, kao, šta da radim s tim?
2: Pa dobro, tamo da ima, jel? To mi je, pa mislim,
1: sam te zvonila.
2: Ali ti treba da imaš školki stan da bi ti sve ovo, ljudi moji, na te vi šta je ovo, koliko ona ima tegli sa peskom. Mislim, kao da, okej, okay, ali... Šta ćeš s tim, treba obrisati prašinu sa svega toga.
1: Bravo, to mi je odmah palo na pamet. Zamisli, treba skidati to i brisati sve jedno po jedno i vraćati na mesto i nije to, to bolje mi cegar, krknem u mašinu i ćao.
2: Da, to je baš čudno, da. Nisam baš toliko, toliko u tom fazonu da baš dovlačim tako neke stvari.
1: Jel si od onih koja kupi neku garderobu sebi kad putuje negde?
2: Jako
1: jel voliš to?
2: Ne, to me ne zanima. Naročito ne obilaženje tržnih centara, to nikak, ja ni ovde jedno od 100 godina. Ali kad odem negde, idu ljudi u tržne centre. Nebitno da li je letovanje ili neki evropski grad ili šta god. Halo? Zašto? Zašto? Da li je moguće? Okej, okay, znam da ima ono kad se ide u Grčku pa se ode u ovaj Pandorf i to da je u povratku i to okej, okay, ako ideš namjenski tu sad u povratku pa odeš kupiš nešto. Ali ovi koji stalno idu po tržnim centrima i...
1: Ali neki ljudi to baš vole i baš im je hobi, ne znam zašto. Ja ovako kad vidim neku drugu prodavnicu po gradu kupim, ja volim sebi da kupim garderobu.
2: Okej, okay, ali da ideš po tržnim centrima i to kad se namesti baš da tako negde naletiš nešto usputno,
1: pa da.
2: Pa kao okej, okay, 5 minuta, alo, mislim, šoping na putovanjima,
1: kakav
2: osim nekih,
1: šoping?
2: Osim nekih sitnica i to, naravno, ali...
1: Tu smo zbog drugih stvari, da uživamo, nam bude lepo da fotkamo, onda komentariš da. Kako su ti bile slike, šalje neke fotke, da vidimo kako je. Tako da više nam je to hobi, ali dobro, ima različitih ljudi.
2: Tako je, da, ali interesantno što sve ljudima padne na pamet da kupuju, da skladište u sobstvenoj kući. E sad recimo ova sa peskom, ajde kad doneseš 5, 6, 7, 10, ali ova ima 100 komada onih tegli, zamisli ti to, čoveče.
1: Ne znam što da kažem stvarno. Mislim, svaka čast na predanosti, mislim, to je
2: to,
1: lepo.
2: To.
1: Treba
2: da.
1: I treba izgurati na taj način, pogotovo ako ti promene dizajn tegli, onda ti stvarno uklapa uz policu i ti imaš to milion nekih stvari koje te nerviraju, ali baš ljudi rade zanimljive stvari, skupljaju nalepnice sa flaša ili tako nešto što ne postoji u njihovoj zemlji. To znam da ljudi rade i to mi je slatko isto. Da. Ali to ti je donekle obaveza, da. Mislim, mora se setiš da poneseš.
2: Da. Ali dobro, lepo je stvarati uspomene, pa šta god da te asocira na to nešto, pa neke to ceger, pesak, šolja, šta god. Lepo samo da imamo mogućnosti i sve što treba da ima tih putovanja. Šta
1: tako
2: više,
1: je.
2: To nam fali. Evo pre nego što čujete šta vas i nas to čeka u narednom periodu u našem programu, samo da dodamo na onu priču od malo pre o gužvama, zatvaranjima ulica i tako dalje. Evo kolega Marko nam javlja da je u 29. novembra isto kolaps, dakle i centar grada u potpunom problemu, što smo negdje već i navikli. I da vidimo samo šta nam kaže temperatura u ovom trenutku. U Beogradu je 25 stepeni.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro. Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
4: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
5: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
6: Oni... Eksplozija! Lepšete ću za malo ništa! Korner!
5: Za malo auto povrat.
6: Oh, ima šta ti joo!
5: Sve je ovo lepo na Soniju kad si igra.
4: Tako je.
5: Ovako ne, sve.
4: Neće moći. Što bi rekla jedna eminenta osoba, ne biva.
5: Mi šta smo istučali.
6: Foro, pa što gledate Latu, bre?
5: Što smo te doveli?
6: Gledajte Latu!
5: Užas.
6: Oni normalni. Imamo li centrašut? Ima Rutović! Rutović sam! Šta se

0: derbija, samo na Super FM-u.
1: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
3: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! Eveme!
5: Big Bang, super pogodak.
0: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
5: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.

0: Kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
1: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: E dobro, došlo vreme lagano da završavamo ovo izdanje Lidl Super jutra, prvog u novoj sezoni na 1. septembar, koji je počeo spektakularno, nekima lepo, nekima uzbudljivo, nekima stresno, mislim na decu i roditelje, ali ono što je sigurno da je stresno svima koji su u saobraćaju od jutros, pošto je haos svuda, pričali smo već o tome, pola grada je zatvoreno zbog ovih sastanaka, kongresa i ostalog, pa prvo se informišite ako možda sada izlazite, potreće to satima.
3: Dobra stvar je što će nam danas biti lepo vreme, temperatura fina, pa i da ostanemo malo duže u kolima, možda nije strašno što je tu super muzika, lepo pa se pojača, pa lagano, neka je 1. septembar, neki haos, bitno smo mi krenuli.
2: Da, Stefana i Jaca bile sa vama jutro sa 7 sati u ovom sastavu ponovo za 7 dana.
3: Ćao!

0: Super FM vesti.
1: Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 11 časova. Sednica će biti otvorena za javnost, a na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup otvaraju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Srpski teniser Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu koji počinje 28. septembra. Ukoliko potvrdi učešće, Đoković će se posle 11 godina vratiti na turnir u glavnom gradu Kine.
0: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A.

0: Donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
1: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
0: Konja.
1: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
0: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
2: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
3: Sve je super.

0: vesti.
1: Od ponedeljka 7. septembra građani Srbije će moći da se prijave za novčanu podršku od 6.000 dinara. Obavljaće se elektronski preko portala Uprave za trezor, a isplata će početi 22. septembra. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak se više ne plaća mostarina koja je iznosila 180 dinara prilikom izlaska i ulaska u Srbiju. Na mediteranskim igrama danas Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti i Aldin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi na Super FM-u.
4: Ćao, ja sam Miloš Biković i Maraš rekao sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Dobar dan, poslame tata pomalo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
8: Bosch je dobar alat.
11: Sve je super.

0: Bang. Super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.
1: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
2: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
3: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
4: Oni... Eksplozija!
2: Lete da ću za malo ništa!
3: Da malo auto kobra.
2: Oh, ima šta ti jo!
3: Sve je ovo lepo na Soniju kaciga.
2: Tako je.
3: Ovako ne, sve.
2: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
3: Mi šta smo istučali, istučali.
2: Poro, pa što ajmo, gledate lantu, bre?
3: Što smo te doveli?
2: Gledajte lantu.
3: Užas.
2: Oni normalno. Imamo li centar šut? Ima Arnautović. Arnautović sam.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Od ponedeljka 7. septembra građani Srbije će moći da se prijave za novčanu podršku od 6.000 dinara. Obavljaće se elektronski preko portala Uprave za trezor, a isplata će početi 22. septembra. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak se više ne plaća mostarina koja je iznosila 180 dinara prilikom izlaska i ulaska u Srbiju. Na mediteranskim igrama danas Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti i Alvin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U glavnom gradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccer Bet, super dan i 1. septembar. Idemo škola, idemo đaci prvaci, idemo osnovci, idemo srednjoškolci. Veliki pozdrav za sve vas od Super FM-a i od Gliše. Treće vam prvi dan u školi, naročito prvacima, a i svima ostalima. I prvo tri, i drugo četiri, i treće dva, i prvo tri carevi, i kako je to već ono išlo. Sećate se kad smo bili prvo jedan, ne mogu da gledam, prvo dva čarapa, prvo tri carevi, prvo četiri kraljevi, valjda tako nekako. Soccer Bet, super dana, Super FM-u. Družimo se u naredna 4 sata, počinjemo sad. Super FM. Može nešto ovako za početak. Da. To je taj čuveni. Daddy Swims na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

20 minuta do 1. Oh yeah. Pesma Šunjalice. A? Može tako nekako. Za sve šunjalice i šunjače u saobraćaju koji hvataju zeleno pred svih. Nemojte samo ono tenziju kao krene žuto i odma trube. Nije fora, majke. Ovo je Super FM. Dobar vam dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja

0: Super FM vesti.
1: Od ponedeljka 7. septembra građani Srbije će moći da se prijave za novčanu podršku od 6.000 dinara. Obavljaće se elektronski preko portala Uprave za trezor, a isplata će početi 22. septembra. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak se više ne plaća mostarina koja je iznosila 180 dinara prilikom izlaska i ulaska u Srbiju. Na mediteranskim igrama danas Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti i Alvin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Dobar dan, dobar dan, Soccerbet, super dan. Koliko je sati to? 1:07. Šta to znači? A nemam pojma, pravo da vam kažem, da ste verovatno na, pa negde pola puta do kraja radnog vremena za ovaj utorak 1. septembar, ili da su školarci za nekih koliko 50-ak minuta druga smena da počinje. Eto, ja mislim da sam pogodio otprilike, a mi smo tu sve vreme na 107.9 u Beogradu, super muzika za sve vas gde god da se nalazite, da li u kolima, da li kod kuće, da li na poslu, tokom čitavog popodneva i tokom ovog Soccerbet super dana od 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih do 2010-ih, i to samo probrano, samo super.
0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si igra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što ajmo, gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Rutović, Rutović sam, sam sedi.

svetog derbija, samo na Super FM-u. Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Da vidimo temperaturicu u Beogradu ovog 1. septembra, šta kaže. Opa, 29 stepeni, najviša dnevna danas 30. Do kraja nedelje sunčano i toplo. Sutra, sreda jeste, 31 najviša dnevna. Dobro, ujutru će biti 17 stepeni, što znači da će biti korektno za spavanje. Utorak 30, petak 30, subota 35, opa, podebljano. Nedelja 30, ali manje više u narednih desetak dana, koliko vidim, sve tu, a između 30 i 35, ajde kažemo prosečno oko 32-3 stepena. Da znate, leto i dalje u toku, pa ko šta voli, ono, ne znam, šetnje, kupanja, cereva, fajtanja, ako imate vremena, ili neka kafica, bašta, ako imate divnu koleginicu kao ja, Ducu, onda stigne i sladoled. Naša Duca je cveć. Želimo vam jednu Ducu u firmi.
0: Radio
1: Super FM. Super frekvencija.
0: Sve je super.

0: www.bang.rs.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Sve je super.

0: Vesti.
1: Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Vatrogasci dežuraju, a dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima, između ostalog, i dronovima sve vreme. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena porodica. U poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu stradalo je najmanje 1003 osobe, dok se više od 3900 vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. Košarkaši Bosne iz Sarajeva igraće naredne sezone u Evrokupu umesto Monaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Dva dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Svakog dana Sok

vama na main.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer bet, super dan.
2: Get down, get down. Everybody move your body. 2 sata 51 minut, Soccer bet, super dan. Na 107.9 u Beogradu. Dobro poznata frekvencija. I još poznati online stream superfm.rs, a gde je tu Instagram profil. Takođe superfm.rs, pa YouTube kanal superfm. Gde u znaku superfm-a, a Soccerbet super dan u znaku Soccerbet poklon vouchera, pa ukoliko želite da osvojite Soccerbet poklon voucher, tačnije da vas častimo, javite nam se 011-649-179, ko nam se prvi javi, osvaja upravo Soccerbet poklon voucher, na njemu dva iznosa, jedan za sportsko klađenje, drugi za slot klub i na poleđini nekoliko lokacija u Beogradu na kojima možete upravo da iskoristite ovaj poklon voucher, a sve ostalo kada je sport u pitanju što vas zanima, možete ispratiti i na njihovom sajtu soccerbet.rs. Malo pre Get Down, sada Sundown.

0: Super FM vesti.
1: Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj pešari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Vatrogasci dežuraju, a dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima, između ostalog, i dronovima sve vreme. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena porodica. U poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu stradalo je najmanje 1003 osobe, dok se više od 3900 vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. Košarkaši Bosne iz Sarajeva igraće naredne sezone u Evrokupu umesto Monaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. U saopštenju se navodi da je utvrđeno da Monako nije ispunio uslove koji su predviđeni pravilnikom takmičenja.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet.
2: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
12: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
12: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
12: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
14: Sve je super.

0: Ju. Ti. 3 sata 22 minuta.
1: Soccer bet. Super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: A kažu i sekretarijata za javni prevoz da od danas, od 1. septembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama počinje primjena zimskog reda vožnje. To znači da, između ostalog, s radom prestaju sezonske linije ADA 1, 2, 3, 4, 5 i linija 400, a važeće redove vožnje putnici mogu pogledati na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz, koji glasi bgprevoz.rs, tako da znate, od danas na gradskim linijama će radnim danima se obraćati 1490 vozila, subotom 1037, nedeljom 924. Ako su vam bitne ove brojke, pretpostavljam da nisu, a ako vam je bitan red vožnje, kao što sam rekao, bgprevoz.rs, to je sajt, od danas stupa na snagu, kao što su najavili iz sekretarijata, zimski red vožnje.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska, 14. Restoran Sokoj.
6: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?

0: Super FM vesti.
1: Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Ovo je bila treća po redu sednica koja je bila otvorena za javnost. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Vatrogasci dežuraju, a dešava se da termalne kamere detektuju dim koji je teško pronaći na terenu. Teren se snima između ostalog i dronovima sve vreme. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Potparol Evropske komisije Markus Lemert rekao je da je za određeni broj stručnjaka iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici potrebno da imaju pristup šengenskom prostoru duže od 90 dana u periodu od 180 dana.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sutra sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 stepen.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Lenovo Super Matine.
1: Četiri sata, sedam minuta, došao je red i na nas da kažemo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da, za sam početak dovoljno toliko, s obzirom da smo se verovatno svi poskuvavali ovde dok smo došli.
2: Poskuvavali.
1: Jel može tako da se kaže?
2: Pa, u tvojom slučaju može, a i Danko je nešto komentarisao, gužva tamo, gužva vamo, dobro si stigao.
1: Ne znam uopšte neke deonice kako, zašto su nekada zauzeti. Znaš, najgore je kad si u vozu na nadvožnjaku i gledaš dole stanicu u kojoj ti prolaze autobusi. Kao one pesme, ono bijelo dugme čola. Ti idu kroz glavu, tako i ovog puta, ne znam. U me nekada treba dva sata do posla, a i generalno su gužve baš onako jake, sinoć i danas, koliko smo uspeli da primetimo. Tako da dobrodošao 1. septembar.
2: Je dobrodošao 1. septembar, što sam pročitala juče, neko je stavio svoje misli, jel te, na internet, na društvene mreže i kaže... imam toliko svojih problema, ali dobro, barem sutra ne krećem u školu.
1: Pa dobro, ajde, ima istine, ali ja se to prvom danu školu uvijek radovao. I ti si za 12 godina školovanja mora priznaš da si se radovao. Prvom danu škole, kao to je jedini dan kada hoćeš ići u školu.
2: Pa dobro, da, ali znaš šta znači 1. septembar, kraj raspusta.
1: Ajde, pričat ćemo i o tome, naravno, i o svemu ostalom. Ovog posle podneva, dok ne počne kviz Lenovo Super Minut za neke dve nedelje, tu smo Jovana i ja malo da vam pravimo društvo, pa da počnemo s jednom super stvar.
2: Dobar dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
10: Fit Pass Games.
9: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
10: u Srbiji.
9: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
10: games.fitpass.rs
9: i budite deo Fit Pass Gamesa.
11: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobro, kao što smo rekli na samom početku, danas ceo dan vladaju velike gužve u gradu zbog samih nekih dešavanja, pa su onda preusmereni autobusi, saobraćaj, sad nije sve preusmereno i naravno posljedica toga dođe i do vozova da i oni umeju da kasne, ali oni trenutno nisu u našem fokusu, vozovi najbitnije da idu, ajde kad sam se već dotekao njih. Branko Most ima ovde automobila, ne mogu da kažem da je to sad ozbiljna neka gužvetina da se stoji, ali ima dosta automobila, dok na Gazeli je malo jača situacija.
2: Jeste, na Gazeli već morate stvarno usporeni, ali nije samo danas slučaj, već prethodnih nekoliko dana se primećivalo da je onako turistička sezona se bliži kraju, vraća se sve kako je bilo, evo Bulevar Mihajla Pupina, tu već, neće ovaj lepe reči pasti sa volanom, ja ne znam. Gužve su velike, ajde kružni tok Slavija, tu i ne očekujemo, nema, hvala
1: da, Bogu. Da, ovo je sve.
2: A šta se dešava na mostu na Adi? Juče je bio taj most, inače uveče nešto zatvoren, posle 8.
1: Ajde da vidim stvarno da li je tu nešto trenutno se neka gužva. Nije, trenutno je tu okej, ali vidiš i tu imamo malo jači intenzitet za taj most, ajde.
2: Jeste, ali se kao prolazi, nije da nešto čekate.
1: Da. Dobro je sve, eto, osim to što si rekla, Bulevar Mihajla Pupina, Gazela, to su trenutno najkritičnije tačke, ovo ostalo je korektno, makar što mi možemo da vidimo. Ima onih deonice, znaš, sigurno i ti kada dolaziš do posla, da je uvijek gužva, meni je to Pupinov most, dolazak pa samo od to... Coca-Cola, katastrofa.
2: Ja da, da, meni je to taj potez od, ajde kažemo, Dušanovca do Gazele. Pogotovo sad, ovo suženje trake kod autokomande koji dalje, ono,
1: eto,
2: traje i ništa se ne dešava, vidno. Ali biće. Eto, ljudi, srećan put, polako.
0: Super muzika za super ljude. Sve je super. Super.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
3: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! Eveme!
1: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
5: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
6: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
7: Oni... Eksplozija!
8: Lepte te ću za malo ništa, Gordon!
6: Za malo auto govrat.
8: Oh, ima šta ti jo!
6: Sve je ovo lepo na Sonju kad si igra.
5: Tako je.
6: Ovako ne može.
5: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
6: Mi šta smo istrčali, istrčali.
8: Poro, pa što ajmo, gledate lotu, bre?
6: Što smo te doveli?
8: Gledajte lotu.
6: Užas.
8: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam, sam.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
6: Grand Slot Club,
5: klubovi od poverenja.
7: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

Samo ni u ovakvom jednom ritmu kada bi se završio ovaj utorak i sve obaveze, bilo bi super realno. O, Brian i Love Light. Lenovo Super Matine. Doduše, onda možda može da nastane malo problem sa vrućinom, iako je temperatura i nije toliko strašna kao što smo navikli ovog leta. U Beogradu 30 stepeni, na suncu je i dalje onako malo jače prženje. Tako da imajte to na umu ukoliko izlazite, imajte takođe na umu da osveženja danas, kada je Beograd u pitanju, neće biti. Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme, samo se posle podne na planinama očekuje eventualno neka kiša. Najviše dnevna sutra, 30 stepeni, kada ponovo očekujemo paklene temperature od subote, kažu meteorolozi. Tako da subota će biti dan za kupanje.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 5:10, mogli bi malo da prošaramo sportske redove, šta se to sve dešavalo u Srbiji, šta će se dešavati pošto jeste septembar i ima dosta toga zanimljivog. Na prvom mestu bila je košarka, ne znam da li si ti.
2: Gledala sam sinoć, na kraju smo pobedili super, ali u jednom trenutku jeste bilo napeto s obzirom da smo onako fino poveli. Ali dobro po nas, završilo se fino, mislim da je bilo 12 razlike, nisam sigurna.
1: Iskreno, ne znam sada da sračunam, nije bitno, važno da smo mi došli do nove pobjede koja nam itekako znači pri prolasku dalje, ali kao što pričaju po celom svetu, ne znam, došlo je malo vreme da se i ti, upućena si sigurno, da se i ti Fibini prozori shvate malo ozbiljnije. Zato što ih ne igraju najbolji igrači u svim timovima i zato godinama već unazad ne možemo da imamo kvalifikacije kakve bi trebalo da imamo. Eto, recimo, ne znam, mi smo dva puta izgubili od Turske, bili smo na trećem mestu, sad smo uspeli ovom pobedom
2: protiv Italijana. Ali jeste bila važna stvarno utakmica za nas, borili su se oni, borili smo se mi i na kraju kažem, dobro je da je prošlo u našu korist.
1: Znaš kada, očekio sam da će reći, borili su se oni, borili smo mi, ali mi smo na kraju pobedili.
2: Ej, ko nam malo izmislila pesmicu da sročimo.
1: Da, tako da sad smo na drugom mjestu sa skorom od 6 pobjeda, 2 poraza. Prvi su Turci, treći Italijani i lagano, ajde da se privodi i ove kvalifikacije dalje pa da gledamo Srbiju na evropskom prvenstvu.
2: To bi bilo super.
1: Da, a mi idemo dalje. A mislim negde kada je ova pesma bila aktuelna, kada je nastajala, da su i bili najveći istorijski uspesi naše košarke. Gorillaz i Clint Eastwood, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
14: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
15: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
16: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
15: Konja.
16: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
15: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
17: Sve je super.
18: Cineplex. Super preporuka.
19: Super preporuka.
20: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Inače, novo pravilo, nije novo pravilo, nego samo u stvari podsjećanje na vozače da kada dođe 1. septembar i početak školske godine, da to donosi malo ozbiljnija pravila u saobraćaju, a to je da brzina u zonama škole mora da bude onako kako je propisano, to je ograničena na 30 km od 7 ujutru do 21 sat, a pošto danas počinje nova školska godina i sa povratkom dece u škole, mnogo veći broj dece je tu, među kojima mnogi prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju, tako da vozači, povedite računa i više nego inače, kažemo apel da to radite svakoga dana, u bilo koje doba dana, ali posebno danas i posebno u zoni škole, pošto je škola danas i počela, eto, ne samo danas, već uvek. Tako da apeluju iz Agencije za bezbednost saobraćaja danima da se smanji brzina, da se poveća pažnja i oko škola, dakle u zonama, provodit će se pojačana akcija kontrole učesnika u saobraćaju. Opreznost, strpljenje i manja brzina.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobro, kako smo Đole i ja pričali malo o sportu, tako bi mogli malo da vidimo šta nas još očekuje kada je ova nedelja pred nama i kada je taj fudbal u pitanju. Tu su pred nama neke evropske lige, tu nam je Championship ove nedelje za one ljude koji vole tako nešto da isprate. Oslobođeni smo malo Evrope kada je ova nedelja u pitanju i kada je fudbal u pitanju, tako da samo prate najbolje lige, ajde tako kažem. U petak će recimo biti zanimljivo ovaj Ipswich Liverpool. Košarka bila i te kako aktuelna tokom prethodnih nekoliko dana, dok je recimo i tenis za sve koji vole ovaj sport i te kako dobro zapratiti, s obzirom da se igra US Open. Jeste naravno da je naš šampion, odnosno i najbolji sikri mene, ispao u prvom kolu, ali eto, ko voli tenis ima stvarno dosta toga da prati, da ima sada nego oni koji su svi parovi, ima ih baš dosta, tako da verujem ukoliko vas interesuje da ćete se i malo bolje raspitati gde, šta, kako. Ali tu je recimo još nešto. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline skif na mediteranskim igrama u Tarantu, tako da eto, imamo jedno srebro za sad kada su ove igre u pitanju. I kažem, kada je septembar, uvijek svašta nešto zanimljivo ima da se isprati, tako da ljudi, pratimo sve to zajedno. Umeđu vremenu, super muzika, naravno. Sve je super, samo slušaj Super Radio. Super FM. A evo, kada su neke nebitnije sportske stvari po nas ovdje iz Srbije u pitanju, kaže Francesco Totti, fudbaler, bivši fudbaler, postaje savjetnik novog košarkaškog projekta u Rimu. A možda da iskoristi tu facu prica Rima za novi marketing. Ali nadamo se da će u toj ligi, kada se bude biralo, imati mesta za srpske klubove koji prave najbolju atmosferu kada je evropska košarka u pitanju. No, bilo kako bilo, more nož i forget what I said.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games,
6: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
7: games.fitpass.rs
6: i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

0: Mislim da se ova pesma slušala kada sam ja završavao osnovnu školu, stvarno. Tako negde oko 13-14 godina, ne mogu se setim. Slušala se Sheryl Crow.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: Šest minuta ostalo nam je do šest sati i danas jednostavno ne prevaziđena tema iz godine u godinu je taj 1. septembar. Nekad ga se rado sećamo, neko želi da potisne te trenutke, a s druge strane uvijek i meni makar lepo pričati o tome. Evo sada iz druge uloge.
2: Da, e baš to, ako ti lepo pričaš o tome, ja ću tebe da pitam sledeće.
0: Pitaj.
2: Roditelj ja nisam, još.
0: Još da.
2: Ali imaš sad dete koje ti je krenulo danas u predškolskom.
0: Jeste.
2: Dete koje ti je krenulo u prvi razred. Da. I dete koje ti je krenulo u šesti razred. Tako?
0: Da.
2: E sad ti meni reci iz te perspektive. Da. Ti meni reci iz te perspektive, šta misliš, ko se više raduje ovoj školi? Deca ili roditelji ili na kraju krajeva prodavci školskog pribora? Mislim, slušalci, dragi, ili uključite se vi na temu. Ili
0: pljeskavice i ovih peciva u okruženju škole. Pa, bogati, mogu ti reći da i jesu oni, ali to samo vlasnici, ne verujem da se zaposleni mnogo raduju. Baš. Kad naš ono nagrne, mislim, to je bilo i kad smo mi bili klinci i sad je, kada vidim, kada se svira ono 15 do 10, kad već počinje veliki odmor, ono 150 njih. A mogu ti reći da su i roditelji raduju?
2: Jel da?
0: Pa, mislim, nekako deca će da imaju neke svoje obaveze, nastavljaju se i tad i neke druge stvari. Mislim da se i mi radujemo. Nekoliko koliko prodavci pice i pjesmica u okruženju, ali kako da ne. Pa mislim, ono, ne znam, lepo je. Ja gledam, eto recimo, kad je ovaj prijem roditelja, znaš koliko je tu suza samo da što dete ide u školu. Pa se ovaj da oni...
2: Ali stvarno su roditelji tada nekako baš emotivni. To je neko novo poglavlje.
0: Evo, ja sam se iskreno pitao, je ovo do mene? ja nešto
2: ti bude lakše onda kad vidiš ljude oko sebe, znaš, kao okreneš se onako malo, ti se zacakle oči, pokrene se levo desno i kao pa dobro je, nije ovo samo nije ovo samo do mene, ovo je nešto što se verovatno dešava i to tako ide i lepo je što je tako, pa šta da ne,
0: pa ne to znam, ali ja ti kažem, meni to nekako jeste, nove stvari, kao dete raste, napreduje, sve super, ponosan

0: si, ajde, razumem, ali ne znam čemu, znaš, suzi i tolika radost, znaš, ono ide sad da uči neke stvari koje možda nikad neće reći u životu. Ajde, nema prvo drugo razredo.
1: To tako, samo iz realnog ugla gledamo
0: pa stvari. Pa da, znaš, ono, počinje neke besmislice, ali kao, ne, već, super, tu su drugari i onda znaš šta si ali ti proživljavao, pa očekuješ da će on njoj da bude lepo, njemu.
1: Možda više zbog toga što kao, znaš, kao roditelji misle se, ja ponovo moram matematiku da učim, ponovo moram se izgledati.
0: To je kad ti je majka nastavnica matematike, onda ne razmišljaš na taj način.
1: A, da, kakav ali, si ti plus imao u životu.
0: Moj vidi, znači, prvo što sam imao 15 minuta, ono, pola sata pri kontrolni da učim i ja znam po nešto za dva, to ovaj kasnije u srednjoj. Sada samo kažem ćerkama, ajde se iđite dole koje babe, baba jedva čeka da pokaže unukama kako da ne ispadne prava baba, znaš, tako da imati neko ko zna matematiku i fiziku i sve ostalo, i jezike.
1: Da.
0: Eto, ajde. Dobro, ja se kao maltretiram, malo se jezicima, malo da ima tog podsjećanja.
1: Pa jeste, ali to je...
0: Koji si jezik učila u osnovi?
1: Pa, učila sam engleski i ruski. Eto, ali sada te neko ti kažem, nemam pojma.
0: Sada te neko pita kako.
1: Znam da kažem, a prostici, pažalost.
0: I meni...
1: Još dve, tri reči, kao stvarno se ne sjećam, iskreno.
0: Peti razred, počinje francuski jezik. Ja sam sa francuskim, verovatno, koji dosta ljudi imao muka.
1: Na vi.
0: Na žmpel vi. I takako. Ali sam slušam sada dete kako ono to sve lepo čita, kako to akcentuje, ko zna bre francuski na kec. No. Odem kod privatnog profesora, kaže, pa ne zna ono ovo najbolje, možda za dvojku. U ruku je. A rekao, ali ja one, rekao, meni ovo sve zvuči lepo, znaš, da. Kao onaj u Lajne na zvezde. Da. Šilpl, dovoljno.
1: Dovoljno za prolaz. Pa ja mislim da se prošlo.
0: Jeste. Ima i povratku u školu, ima sve, tako da očekuju nas te stvari i šta znam, radujemo se, ne radujemo se.
1: Jeste, što kaže Danko, neiscrpna tema ovaj 1. septembar, kako za roditelje, tako za đake, tako i za sve ostale, ali dobro, oni koji nas slušaju i ispraćaju klince u prvi razred, eto, da čestitamo i roditeljima vama na novom poglavlju, za vas je to nešto novo i lepo.
0: Hvala, hvala.
2: Samo nas treba slušati. Super FM. Sve je super.

Ovo je ona pesma za koleginicu kada se vrati posle 3 meseca pa krene da radi sa vama. E, može. Dobro, ovaj naravno bio Rory Gallagher na Super FM-u. Mi idemo dalje.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 6 sati i 14 minuta, pričali smo o svemu i svačemu, a nismo pričali o povlačenju jednog od najboljih fudbalera svih vremena, a to je Lionel Messi.
2: Jeste, rekao je doviđenja reprezentaciji, ne zato što je hteo, nego zato što je to tako to ide.
1: Zato što mu se može.
2: Zato što mu se može.
1: Pa dobro, mislim, Messi stvarno ostavio neizbrisiv trag kada je Argentina u pitanju, nema šta, osvojili svetsko prvenstvo sa njim, igrali neke fantastične mečeve, ali sećaš se Messijevih početaka, jel?
2: Pa ne mogu da kažem da sam ispratila kao vi momci, dobro, ali da, mogu da kažem da se sećam.
1: Da, onaj dečak sa kosicom kad uđe u dresu Barcelone, stvarno se i tada videlo da će biti ono čudo od igrača, ali ne znam ko je tada znao da će on biti jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač svih vremena.
2: Pa ne znam, ali mislim da za te ljude koji su najbolji u svom vremenu, ipak može da se nasluti da će to negde da ih čeka.
1: Obrad njegova karijera je bila na prvom mjestu ono Messi i Ronaldo, to je bilo jedno 10 godina priče. Čak i deca i dalje koji ne prate ni jednog ni drugog, znači evo danas deca 6-7 godina, ne znaju ni za jednog ni na drugog, najboljeg perioda, i oni su u fazonu kao Messi i Ronaldo, pa naši niste ih ni gledali. Zdušo, ovaj Ronaldo će da igri ko zna koliko još, ali Messi ju eto završila se kada je reputacija.
2: Da, posebna tema je to koliko klinci pamte i znaju svaku fintu sa utakmice, koliko su informisani, koliko stvari vole da prate.
1: Pa i, izvini, za nas starije isto ostane, znaš, evo recimo meni je, i dalje kad neko kaže biciklica, danas kažu Cristiano Ronaldo, nije Cristiano Ronaldo, nego Luis Nazario de Lima.
2: Ali dobro kad kažeš za vas starije, kao znaš
1: pa
2: na
1: mene. Nas, da. Dobro, pa nas dečaki starije.
2: Nekako opet više ste ispratili, momci naravno, ali kao kad čujem decu od 6-7 godina koliko oni barataju sa terminima, to mi je tek ono fascinantno.
1: Pa dobro, eto.
2: A što se tiče ovaj odlaska, odnosno završetka eto karijere, barem što se reprezentacije tiče, koliko god da mi je žao da gledam dobre sportiste da se opraštaju od tog svog posla, odnosno ljubavi, meni je nekako uvek sam više za to da se povučeš dok si dalje najbolji, mislim dok si dalje u vrhu.
1: Pa vidi, ali nije lako, znaš, zavisi
2: ti. Nije lako, naravno da nije lako.
1: Od, recimo,
2: naravno da nije
1: toga,
2: lako, nekuće kažem, evo, počevši od mislim da je Nadal, čini mi se da se on oprostio i da je bio ne znam koji, ono, pao je baš dosta.
1: Pa dobro,
2: dosta...
1: jeste, ali njega su povrede dosta i izuništavale. Ali, ajde
2: ali jeste, kažem, jeste sigurno da je jako teško i to je nešto što, zamisli kao koliko njima to ogromna ljubav.
1: To mi je baš dobar šlagur za ovo sledeće. Messi se možda povlači stvarno na vrhuncu, mislim, s obzirom da je okej, igrao je i sada finale, tako da nema tu šta. Ali jedan čovjek koji se povukao negde na samom vrhuncu je bio Schumacher. Mislim, i on kada je završio karijeru, to se i dalje pričalo da ga niko nikad neće oboriti, što je najgore, nikoga i nikad nije oborio u mnogim nekim stvarima. Tako da, eto, sada ćemo imati priliku da obeležimo 30 godina od dolaska Mihaela Schumachera u Formulu 1 i to će Ferrari uraditi specijalnim dizajnom bolida na sledećoj trci. Tako da eto, za ljubitelje Formule 1 možda malo da se prisjetimo svih Schumijevih bravura.
2: Jeste, i to je bio bolid, kažu, koji on vozio u svojoj debitantskoj sezoni davne 96. godine za tim iz Maranela.
1: Tako
2: i
1: je.
2: Ja mislim da svi ljubitelji generalno Formule mogu da uživaju u ovoj vesti prvenstveno, a onda i da to isprate.
1: Vidi, kakav je to duel bio. Miha Hakinen i Mihael Schumacher. Marketing 011-728-1079.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: I soccer bet, jackpot. A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: On eksplozija! Lepte te ću za malo ništa,
2: korner! Za malo auto kobra.
3: Oh, ima sad ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
3: Poro, pa što gledate lantu, bre?
2: Što smo te doveli?
3: Gledajte lantu.
2: Užas.
3: Oni normalno. Imamo li centar šut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šta se

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: A kao što smo pričali tokom celog leta, tako naravno da ćemo i da ispunimo, što ovo ne zvuči dobro. Nikako, nisam podsjetio sebe na voditelja, ali da obećanja ispunjavamo, zato što pričali smo da vas očekuje dosta toga novog na Super FM-u, jedna od tih stvari je nova igra Super pogodak.
2: Jeste, i Super pogodak, logično, jel te, znači da ćete pogađati jedan zagonetni predmet, imat ćete tragove i na osnovu toga potrebno je da pogodite o čemu se radi, a kad pogodite, vrdavaš?
1: Da, bit će razne nagrade iz Big Banga, stvarno, pošto ukoliko ste ušli na bigbanga.rs, možete vidjeti u kom spektru nagrada se tu priča, tako da baš može biti sve i svašta. Jednom prilikom sam ja sa Johnnyjem imao ovde igru tu, super pogađanje, neko smo se igrali nas dvojicu
2: ovako, interno, da,
1: interno, i on je čovjek ladno zamislio ovu oglasnu tablu, koju ošte nisam znao da se tako zove, znaš, da ovu stvar što kačeš, ove stvari se zove pluta.
2: Plutena ploča, da.
1: Ja, i bilo je, samo smo se igrali šta je u studiju. Ja sam sve, ja sam kad imamo pričamo utičnice, sve žice, ne znam šta, i eto. Ovoga puta neće to biti, dakle, samo predmet iz Big Banga.
2: Da, ali će tako nekako izgledati u smislu da ćete pogađati zagonetni predmet i upravo taj zagonetni predmet koji se pogađa se i poklanja. Dakle, imat ćete priliku da ukoliko pogodite taj isti predmet, nosite kući, odnosno osvojite kao nagradu. A već ste čuli šta sve Big Bang, kao što reče Danko, poklanja i u okviru naših asocijacija i bilo je to i replike i svega, tako da nagrade su stvarno i više nego vredne.
1: Tako da budete spremni, 011-649-179 će biti broj telefona da nas pozovete, pa se igramo zajedno od ponedeljka.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
2: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Slušaj Lenovo Super Matine.
1: Dva minuta, ostalo je do 7 sati, negde pravo vreme za odmor, za uživanje, opuštenje ili da se radi nešto što se voli, recimo da se pogleda neki dobar film u Cineplexu. Mislim, dosta ih je bilo prethodnih nekoliko meseci, ne znam šta si ti, Jovana, da li si uspjela pogledaš neki, ali dobro, tu i dalje vladaju ova Odiseja, Spider-Man kao letnji hitovi, ali ima i novih.
2: Ima i novih i tek će biti novih. Ti si malo prepomenuo da je stigao crtani film koji ti želiš da pogledaš i da vidiš kakav je. Jeste, i to je nešto što je bilo takođe i naša super preporuka, a bit će ih i narednih nedelja. Nešto što najavljulju.
1: Dobro, ljulju.
2: ljulju sledećih nedelja. Kažu, ponovo će se prikazivati takođe Avengersi, ako ste za da...
1: A, kao warm-upa.
2: Da pogledate... Takođe, ja Practical Magic, drugi deo.
1: E, o tom filmu sam čitao i tu dobre. Sada glumi ova Aira Stark. Mislim, zaboravio sam kako se zove glumica, znam iz Game of Thrones.
2: Arya.
1: Ne, Aya. Tako izgovaraju. Mislim, ljudi koji su gledali Game of Thrones znaju o čemu se radi, o kojoj glumici. Mislim da je William se preziva, sad ne mogu setim imena. Ali ti si gledala tu komediju kad si bila klinka, sigurno. To su ti ono Sandra Bullock, Nicole Kidman, Veštice, ovo je kada...
2: Ovo
1: je sad drugi deo, tako drugi da... Ajde, bit će zanimljivo, znaš, i to recimo vidjeti kako će da izgleda. Dosta nekih poučnih crtaća je bilo ove godine, kada je taj segment u pitanju. Meni to je story stvarno super crtač se ispostavio i eto, ne bi bilo što iskoristiti dok još uvijek tu on se emituje baš dosta dugo.
2: Da, i bacite pogled na cineplex.rs, nekako mislim da je najbolje mesto da vidite šta vas trenutno čeka u bioskopima, koliko sati, u kom bioskopu, šta je u IMAX-u, šta nije, to je jedan opet poseban doživljaj gledanja filmova, pa eto, ima svega.
1: Pa sad ćemo i tebe gledati u bioskopu još malo.
2: Pa, kengur se vraća kući i kaže u 24. septembar će biti početak prikazivanja u bioskopima i ono što je važno da se kaže da to nije nastavak filma. Dakle, ne očekujte da će to biti nastavak one priče, odnosno kad porastem bit ću kengur, jer čini mi se da ljudi očekuju da vide gde je onaj film stao, da se ovaj nastavi. Ne, ovo je dakle novi film.
1: Pa dobro, nije loše znati to.
2: I treba pomenuti čisto da ne budu očekivanja sada da gledate iste glumce i da gledate istu potpunu priču, ne. Ali eto, 24. septembra moći ćete da vidite i to.
1: Da, pa kao jedan od svih filmova tu i Jugu ide u Ameriku i tako dalje, još neki domaći filmovi, ali kažemo, što kaže i u stari Đole, bolje se informišite o svemu na sinopis.rs i o pogodnostima i o novim filmovima i o aktuelnim.
0: Slušajte Lenovo Super.

0: marketing 011 728 1079. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
2: Koja princeza je najpoznatija?
3: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
4: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatic.

0: Dobro, tu smo ljudi, naravno, ne brinite se, ništa ne napuštamo vas. Ovde smo i Jovane i ja sve do nekih 15-8, ajde da tako kažemo. Do, naravno da guži u ovim momentima ne bi smelo da bude.
1: Pa ti sad kažeš ne bi smelo, ali tako sam ja juče krenula u 15-8 odavde, 10-8, izašla i na Mostu na Adi. Ne da nisam mogla i da prođem, tamo bilo zatvoreno, ali evo sada... gledamo situaciju, pa fino je, nije, da. Nema, pa dobro, ali nema gužvi, nema zadržavanja, barem tako kažu kamere, Brankov prohodan, takođe gazela.
0: Sve ovo okej. Okay. Kada pričamo o saobraćaju, kada pričamo o temperaturi, ona nam je postala nešto normalnija, a mada nije osjećaj baš takav ako si na suncu. Kažu i narednih dana da će biti temperatura na nivou cijele zemlje od 30 do 34, četvrtak čak i koji stepen niže, a onda nam subota donosi neko novo prženje.
1: Jeste, 35 stepeni u subotu, s obzirom da bazeni i dalje rade, možda ne svi, ali da. Rade uglavnom do 15. septembra, kažu dok vreme služi, a služit će.
0: I više nego što treba.
1: Jeste. I tako ovaj Danko malo prepita da mu pomognem u odluci. Što da radim u subotu? Da li idem u bioskop? Da li da idem na bazen? Da li da idem, što si rekao? Na
0: babine.
1: Rekao, Danko, idi na bazen dok je lepo vreme. Još možeš sve ovo i posle. Tako da, eto, i vama predloga, stvarno, gledajte da u subotu osveženje bude negde pored vode.
0: Da, dok nam je tako lepo sunčano vreme, onda i da mi iskoristimo, pa ćemo onda da razmišljamo o drvima i grejanju.
1: I samo pitanje, jesu krenule paprike negde da ti mirišu ovako?
0: Još je rano.
1: Ali čim dođe septembar, meni u glavi već kao da je kraj leta, iako imamo još 20.
0: Znaš šta je krenulo da miriše? Krenuli su miriš u šljive. Peče se jako, a i tek će da se peče.

0: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! FM-e!
2: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
2: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Upravo tako, 19 sati 44 minuta, došlo vreme da završavamo Lenovo Super Matine, ali čujemo se već sutra ranom zorom u okviru Lidl Super Jutra, pravit ćemo društvo Danko i ja ove srede, tako da budimo se zajedno i pričamo o zanimljivim temama u kojima i sami možete već da nam se priključite. A sada nastavite da uživate u ostatku večeri. Ne znam da li je sad možda malo prijatnije za šetnju, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju i sutra slično vreme kao i danas, pa se pripremite za letnji dan. Čujemo se!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
3: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
2: Konja.
3: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
2: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tvoja dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lete da ću za malo ništa!
2: Korner! Za malo auto kobra.
1: Ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne sve.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centar šut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šta sad i

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
9: Grand Slot Club.
8: Klubovi od poverenja.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.